0: Se prende të ishtë dhe forë të rrësh.
1: Gjojnë dhe truje.
2: Minë pjodhë me se ka muzikë në trova.
0: Oje, të hinë të voze veç bukën.